0: Okay. Let's stop.
1: Okay, do not
0: stop. Hey, ladies, head back to your seats. Yes.
1: Sette të kapanirati.
0: And as you're heading back, if you see that there's one or two women just sitting on their own.
1: Of, sunt të sette të kapanirati, të suçë kanë skadrojnë në latë fikë në sitojnë sa madlar.
0: And no one has seemed to have blessed them.
1: O ta vesh kë shumë ne ka në vasik natër.
0: Just to put a hand on them and bless them.
1: Lek super hands në ato vasik natër.
0: As we grab our seats.
1: So as we sette të kapanirati.
0: Thank you.
1: Tak fir.
2: Takk for at ditt lot og gøy vår så engasjere her. Klapper for lavenje og så for at det synes jeg. Yes!
3: Halleluja! Er det ikke godt? Amen! Vi er skapt til meg! Halleluja!